0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner i Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark i år og for resten av landet i 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne i streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd i meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriosedommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevet behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener dommen slår fast krav til forsvarlig utredning og hjelp. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått i natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Færre amerikanere mener i dag at president Donald Trump gjør en god jobb. En meningsmåling fra Ipsos for Reuters viser at støtten på 35%, ned 1 prosentpoeng fra forrige uke. Også blant republikanere faller oppslutningen. Misnøyen særlig knyttet til levekostnader og håndtering av Iran-krigen. Arsenal i en seriemester i Premier League etter at Manchester City mistet poeng i Bournemouth i går. Arsenal holdt unna i serien og tar med dette sin første titel på 22 år. Med City-tapet har laget 4 poengs ledelse før serieavslutningen. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan slippe jubelen løs. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag får vi fint vær på starten av dagen. Det blir lett skyet utover ettermiddagen og delvis skyet utover kvelden. Vi får 21 grader på det varmeste.

0: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
1: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. Dette NFM Gull.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner i Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark i år og for resten av landet i 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne i streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd i meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriosedommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevet behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener dommen slår fast krav til forsvarlig utredning og hjelp. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått i natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Færre amerikanere mener i dag at president Donald Trump gjør en god jobb. En meningsmåling fra Ipsos for Reuters viser at støtten på 35%, ned 1 prosentpoeng fra forrige uke. Også blant republikanere faller oppslutningen. Misnøyen særlig knyttet til levekostnader og håndtering av Iran-krigen. Arsenal i en seriemester i Premier League etter at Manchester City mistet poeng i Bournemouth i går. Arsenal holdt unna i serien og tar med dette sin første titel på 22 år. Med City-tapet har laget 4 poengs ledelse før serieavslutningen. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan slippe jubelen løs. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag får vi fint vær på starten av dagen. Det blir lett skyet utover ettermiddagen og delvis skyet utover kvelden. Vi får 21 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Folkens,
1: vil du overraske noen på bursdagen deres?
2: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
1: Meld på 1FM.no. Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

1-5-1-1-5-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det har vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner I Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. Staten anker ikke endometriosedommen til Elisabeth Rosholm Larby, og avgjørelsen dermed rettskraftig. Rosholm Larby fikk medhold etter å ha krevd behandling etter mangelfull utredning og helsehjelp. Hun saksøkte staten etter at hun først ble henvist langt senere. Endometrioseforeningen mener dommen slår fast krav til forsvarlig utredning og hjelp. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Arsenal I en seriemester I Premier League etter at Manchester City mistet poeng I Bournemouth I går.

0: nå holdt unna I serien og tar med dette sin første titel på 22 år. Med City-tapet har laget 4 poengs ledelse før serieavslutningen. Martin Ødegaard og lagkammeratene kan slippe jubelen løs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: I dag ser det ut at vi får en kjempefin dag med sol og pent vær. Det skal bli noe tilskyende utover ettermiddagen og kvelden. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712-5x5.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: passert 7 på en onsdagsmorgen. Dette frokost og vær på 1FM. Ser ut som å bli en fin onsdag det her, med gode temperaturer og en del sol. Så det skal nytes forhåpentligvis.
1: Forhåpentligvis, hvis det blir som de har forutsett.
0: Vi kan ta med at Fylle Penna har bursdag I dag, patentert på dagens dato I 1830, og det var vel den som enkelte lærte å skrive med på skolen for en del år tilbake. Med blekkpatron og så videre.
1: Ja.
0: Det var vel ikke patron den gangen, det var vel sånn man dyppet I et blekkhus.
1: Det stemmer det.
0: Amelia Earhart, kjenner du til?
1: Hun kjenner jeg til. Hun var vel den første kvinnelige flyveren der, eller?
0: I alle fall den første kvinna som fløy alene over Atlanterhavet. Det gjorde hun på dagens dato I 1932. Det ble kjent at angrepiller blir tilgjengelig uten resept I UK på dagens dato I år 2000. Etter hvert så kom jo Norge etter også.
1: Ja, det vel fritt fram I dag.
0: Fritt fram å angre I dag.
1: Ja.
0: Kurt Asle Arvesen, han vant 8. etapp I sykkelrittet Giro d'Italia på dagens dato I 2007.
1: Ja.
0: I Eresfjordingen. Og på dagens dato I 2019 ble definisjonen av kilogram, altså kilo, endret fra å være basert på en fysisk metallklump I Paris, til å være basert på Plancks konstant, uten at vi skal gå nærmere inn på det, men det mye tryggere da, å si at en kilo en kilo.
1: Ja, jeg liker at en kilo en kilo.
2: At

0: Vi har den 20. mai på ja. En onsdagsmorgen. God morgen, hva skal vi finne på i dag?
1: Nei, nå sa jo du at vi ikke skulle gå nærmere inn på det, men definisjonen av kilogram som ble endret på denne dagen her i 2019, det er vekt- og måldagen i dag. Men vi trenger fremdeles ikke å gå veldig inn på dette her med kilo og hvordan det skal måles.
0: Planks konstant, tenkte vi kunne hoppe over, ja, og det gjør vi fremdeles.
1: Ja, det gjør vi, for i dag så skal vi måle og veie ting, altså sånn, hvor tung er den dyna di egentlig? Altså,
0: dyna?
1: Ja, for eksempel da. Eller øret ditt. Kan du ikke måle det da? Hvor mange centimeter fra topp til tå? Her er det mye som kan veies og måles, tenker jeg. Det er hver millionærdagen i dag. Det er en dag jeg kan like. Altså, det er ikke det bare å kaste rundt seg med penger og nyte av livets goder hvis man skal late som man har penger.
0: Men hvis man ikke har penger, så vil jo det svin være inne i granskeven i morgen.
1: Det kan tenkes, men jeg liker tanken på å være millionær, så jeg skal i hvert fall tenke at jeg det i dag. Den internasjonale dagen for akademisk frihet i dag. Det jo en selvfølge for oss, men sånn har ikke alltid vært, og det skal man tenke litt over. Og til slutt så tar jeg med verdensdagen for bier. Mye omtalt den i klima- og miljødebatten i senere tid. FN ønsker med denne dagen å sette søkelyset på å bevare bier og andre pollinatorer.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Dette NFM Gull. 24 timer i døgnet på DAB, nett og mobil.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Dette frokostshowet på 1FM på en onsdagsmorgen den 20. mai. Kjenner du noen som har bursdag snart? Gå inn på 1FM.no for å melde på til Wake Up Call. Muligheter for bursdagskake. Og I dag så det Elisabeth Kvamme som kan få kake på sin 35-årsdag dersom hun tar telefonen.

0: Ja, man må ta telefonen for å få kake, så kom igjen Elisabeth. På tide å våkne, på tide å stå opp.
1: På tide å ta telefonen.
0: En ny dag er her.
1: Vi vil bare gi deg kake.
0: Det er bursdag.
1: Kom igjen.
0: Ja, vi gir jo to ring til da.
1: Åh, heia, heia, heia.
0: Det var en.
1: Åh, kom igjen da.
0: Last call for cake. Dessverre. Ah. Dessverre.

0: får slinget noen gratulasjoner til dem som har navnedag i dag.
1: Bjørnar og Bjørnhild, gratulerer så mye.
0: Dagens sitat ukjent opphav. Et smil kan starte et vennskap. Et ord kan ende en krangel. Et blikk kan redde et forhold. Og et menneske kan forandre livet ditt. Det mye som kan skje, tidligvis.
1: Med små grep. Ja.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Firmaet Oppkok har vunnet anbud verd 50 millioner kroner I Trondheim for bygging av nye badstuer ved Grilstad Stranda og Østmarknese. Selskapet har flere eiere fra Molde, og Christian Gauseth sier kontrakten betyr et stort gjennombrudd for firmaet. Oppkok mener badstuer har blitt populært fordi folk ønsker fellesskap og en pause fra mobil og stress I hverdagen. A-bygget ved Høgskolen I Molde nå ferdig rehabilitert etter nesten 2 år med byggarbeid. Prosjektet har kostet flere hundre millioner kroner, ble ferdig tidligere enn planlagt. Bygget har fått ny fasade, nye vindu, moderne tekniske løsninger, og klasserommene også bygd om for å passe dagens undervisning. Høyre I Molde vil ha ny utredning om Bolsøya skole, men partiet sier samtidig at det ikke aktuelt å stoppe nedleggingen av skolen. Gruppeleder Ingeborg Forseth sier saken nå handler om hvordan Vågsetra skole skal bygges ut når elevene fra Bolsøya flyttes dit. SV og Rødt vil derimot beholde Bolsøya skole. Kommunestyret skal behandle saken I morgen. Hans Majestet Kongens Garde Musikkorps kommer til Åndalsnes I dag. Det blir først drilloppvisning på Øran stadion før garden holder gratis fjellkonsert ved Eggen restaurant 708 meter over havet. Arrangørene venter mye folk. Og Moldes kvinnelag I fotball ute av cupen etter et tungt 5-1-tap mot Ålesund I går. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag ser det ut at vi får en kjempefin dag med sol og pent vær. Det skal bli noe tilskyende utover ettermiddagen og kvelden. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring og si fra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Håper du har en fin start på denne onsdagen, en ganske så perfekt start, vil jeg si, I alle fall med tanke på at vi har blå himmel og sol og greier.
1: Ja, det magisk.
0: Ja, det skal dreie seg om flere perfekte ting ganske snart her I frokostshowet, for Øyvind Trille Einer, som fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk. Han skal straks ta et lite oppgjør med uttrykket «perfekt som du er» I spalten vår. Det noe med oss alle, og det som med oss I dag, det jo selvfølgelig da at vi perfekt. Som vi
2: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
3: Med wake-up-call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen, og kake.
2: Meld på 1av5.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Velkommen til en ny runde med Det noe med oss alle. Vi har med oss Øyvind Tryleiner, som fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk, og du mer enn bare det, for du jo selvfølgelig perfekt akkurat som du
1: Ok. Ja. Hva skal jeg gjøre med det utsagnet?
0: Nei, altså det litt av temaet for I dag.
2: Det utgangspunktet I temaet for
0: ja,
2: I dag.
0: Ja, det det, for det det et uttrykk som du ikke liker.
1: Nei, altså utsagnet om at du perfekt akkurat sånn som du det jo godt ment. Ikke sant? Altså man sier jo ikke det fordi man ønsker å være kjip, men det jo bare det at det stemmer ikke, altså det jo ikke riktig. Det jo ikke mulig for noen å være helt perfekte. Og da skjer det rare at Vi tror jo ikke på det. En av grunnene til det at hjernen vår, sentralnervesystemet vårt, det jo ikke gira for å tro på at ting bra. Hjernen vår opptatt av å finne feil. Hjernen vår opptatt av å finne problemer. Hjernen vår opptatt av å finne fare. Hvis vi får beskjed om at alt bra, ingenting å bekymre seg for, så går jo hjernen vår I høygir med en gang og sier «Dette her tull og fanteri, her det et eller annet, nå noen som prøver å lure meg».
2: Da går alarmen.
1: Da går alarmen, rett og slett, for det jo ikke, man vet jo at det ikke sant, og vi jo på jakt etter problemer, og vi jo veldig slemme mot oss selv. Altså, hvis du prater til andre, sånn som du prater til deg selv, det ofte at man mister venner fort, altså.
2: Ja, da man Viggo venneløs, da, for man tror av det.
1: Ikke sant? For vi jo veldig strenge med oss selv hele tiden sånn. Det som nyttig da, når man da blir sagt at du perfekt sånn som du Sånn som du også veldig... Det også en sånn del av det utsagnet som sånn, du perfekt sånn som du Ja. Ja. Men I alle fall, det som viktig og det som vi kan bli flinkere på, om vi møter dette, eller egentlig når vi møter våre egne tanker om dette her, det det å kunne utvise selvmedfølelse. Selvmedfølelse ikke selvmedlidenhet. Det veldig stor forskjell. Hanne for eksempel, hvis du hadde gjort en feil.
2: Ja.
1: Så det var leit. Åh, men jeg skjønner at du gjorde det, for at du hadde jo ikke mulighet for å vite det I forkant, så det helt forståelig, men det var leit. Jeg synes det var synd at det skjedde med deg. Men hvis jeg hadde gjort den feilen selv, så hadde jeg sagt, herregud, Øyvind, du så dum, går da, det mulig! Hvis jeg hadde sagt det til deg, så hadde, da hadde ikke vi vært venner, hadde vi det? Kanskje. Ok, greit. Det mulig å rydde litt av den der vennerlista di.
2: Kommer litt an på hva som hadde skjedd etterpå. Hadde du hjulpet meg å redde inn feilen på noen måte, så kunne jeg vurdert...
1: Ja, for da hadde jeg begynt å vise medfølelse.
2: Ja.
1: Ja, ikke sant?
2: Men hadde du stoppet, hadde du satt punktum der, og så snudd ryggen til å gått, så hadde det nok vært siste gang.
1: Ja, og overfor oss selv, så begynner vi da gjerne ikke å rydde opp, og det det som problemet, at vi utviser ikke medfølelse med oss selv. Sånn at I stedet for at vi skal være så himla opptatt at alle skal være perfekte hele tiden, for det det ingen av oss som så kan vi på en måte akseptere, lære oss å akseptere at ok, dette var feil, dette kanskje ikke så bra, dette sånn og sånn, men det ok, jeg skjønner hvordan verden henger sammen, jeg skjønner at jeg ikke perfekt, jeg skjønner at andre ikke perfekte, og at jeg har mine greier og andre har sine greier. Mm. Man kan tillate det å være greit da, og så kan man jobbe med å prøve å bli en bedre versjon av seg selv.
0: Hva det du skulle si igjen, I stedet for?
1: Veldig mange ting du kan si, men det handler om at man kan gi uttrykk for at jeg liker deg på en eller annen måte, eller jeg synes at du bra på en eller annen måte, I stedet for at man skal dytte dette perfekt greien opp I
2: trøyene
1: på folk.
2: Men Øyvind, nå du misforstått for noen driver Stian og fisker etter at du skal si noe hyggelig til han.
0: Nei.
1: Ja, men jeg sliter med akkurat det, skjønner du? Jeg sliter med akkurat det.
0: Ja, så da blir det, jeg liker det, selv om du ikke perfekt.
1: Jeg liker deg også, selv om du ikke perfekt.
2: Se der, der alle venner.
1: Nå ble vi litt bedre, ble vi ikke det?
2: Jo, nå ble vi gode.
0: Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk.

0: Men la oss ord på en onsdagsmorgen. God morgen. Dette frokostshowet på 1FM. Det blir snart underholdningsnyheter her.
1: I går var det premiere for den norske filmen Fjord under filmfestivalen i Cannes, og hvordan den ble mottatt får du høre ganske snart.

0: Vi skal ha underholdningsnyheter her I frokostshowet, og vi kan jo starte I Cannes.
1: Det kan vi gjøre. Der det filmfestival for tida, og I går var det premiere for den norske filmen Fjord, og det må sies å ha blitt en suksess, det. Filmen som regissert av gullpalmevinner Christian Mungiu, den fikk 10 minutter med stående applaus etter at premieren var ferdig. Renate Reinse spiller mot Sebastian Stan, og filmen høster sterke anmeldelser. Deadline skriver for eksempel at det var en sylskarp og gripende film som henter styrken fra ikke gi enkle svar, men stiller spørsmål om hva som rett og hva som galt. Filmen den får Norges premiere 4. September. Vi skal til Grey's Anatomy, som har avsluttet 22 sesonger på lufta, men nå blir det enda mer. ABC har gitt grønt lys til en splitter ny spin-off fra sykehusserien. Denne gangen så det lagt I avsidesliggende medisinsk senter I West Texas. Det også klart at Shonda Rhimes med videre for å skrive, og Ellen Pompeo, a.k.a. Meredith Grey fra originalserien, skal være med som produsent. Spin-offen ventet å være klar mellom dette året og neste.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin. Med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Musikalske juveler. Dette NFM-guld.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dere frokostshow her på 1FM denne onsdagsmorgen. Klokka nærmer seg 8. Vi skal snart få en oppdatering på nyhetene, Endre.
1: Ja da, og det vel ingenting som så spennende som politikk.

0: FRP er størst I Nordstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom I Scandinavian Star-saken I Danmark. Domstolen I Næstved avsier dom I saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt I rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. Regjeringen har bedt direktoratet for sivil beredskap prioritere evakueringsplaner I Nord-Norge. Planen skal være klar for Finnmark I år og for resten av landet I 2027. Statssekretær Kristine Kalseth sier dette skal sikre raskere avklaring og bedre beredskap. Norsk Arbeidsmannsforbund kritiserer Aker Solutions på Stord for å leie inn et annet renholdsselskap mens renholderne I streik. Forbundsleder Brede Edvardsen sier dette dypt umoralsk. Streiken startet 9. mai etter brudd I meklingen, der uenigheten gjelder lønn og forskuttering av sykepenger. EU og USA enige om å innføre tollavtalen med USA, den såkalte Turnberry-avtalen. Avtalen ble inngått I natt og skal fjerne toll på import av amerikanske varer. Ifølge Reuters kan avtalen hindre høyere toll. Norge ble ilagt en tollsats på 15% fra 1. juli. Denne økningen vil trolig EU unngå. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I dag ser det ut at vi får en kjempefin dag med sol og pent vær. Det skal bli noe tilskyende utover ettermiddagen og kvelden. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring og si fra på 712 5x5.
2: Du hører nå Moldes største.

0: Himmel og sol og godt humør og alt det der. Dette frokostshowet på 1FM, en onsdagsmorgen 20. mai. Klokka passert 8. Vi skal se litt på overskriftene akkurat nå. Begynner med vår egen romstartsboost. Ikke der det bildet av Christian Gauseth. Han gjør det bra på... Ja, I badstue, rett og slett. Står blant annet om det da at firmaet Oppgo har vunnet anbud verdt 50 millioner kroner I Trondheim for bygging av nye badstuer ved Grilstad Stranda og Østmark Nese.
1: En trend som har kommet for å bli, det badstueopplegget.
0: Ja, mass mi mens badstua varm. Det står også om at A-bygget ved Høgskolen I Molde ferdig rehabilitert etter nesten 2 år med byggearbeid, så nå har de fått ny fasade, nye vinduer, moderne tekniske løsninger og klasserommene også bygd om for å passe dagens undervisning. Så står det om litt artig sak fra Stortinget her, transportkomiteen. Et flertall vil at staten skal ta over vedlikeholdet av enkelte brua. Det har skapt jubel hos FRP og Frank Sve. Han mener fylkene da kan slippe milliardutgifter til gamle og rustskadde bruer I Møre og Romsdal. Men Senterpartiets Geir Inge Lien, han sier at vedtaket ikke gjelder alle bruer. Ifølge hans rådgiver så gjelder det bare bruer med statlig infrastruktur under, som jernbane. Og dermed så de uenige om hva de faktisk har vedtatt.
1: Ja, nydelig.
0: Hva var det vi...
1: Altså, hva var det vi egentlig bestemte der? Ja. Snakk om noen bruer og noen greier.
0: Det de vært skjønt enige om, at det var snakk om noen bruer.
1: Ja.
0: Men hvor mange... Og, altså, det jo en hel enorm haug med papir de skal gjennom for hvert vedtak og sånne ting. Så.
1: Men altså, det jo ganske viktig at de finner ut av hva slags bruer det snakk om, og at det blir tatt godt vare på bruene her. For nå kommer jeg plutselig på at det jo ikke så lenge siden den der 13 brua rauk.
0: Oi, ja, det var den.
1: Ja.
0: Vi går til VG som skriver Røfser Stoltenberg, det holder ikke vann. Norske rederier reagerer kraftig på at de blir sittende igjen med en kjemperegning. De mener regjeringen har lovet å ta. Nå tar Senterpartiet saken inn I forhandlingene med revidert nasjonalbudsjett. Og på fremsiden, eller øverst hos Dagblad, så står det «Ikke skjedd på 18 år». Og så det bildet av Sylvi Listhaug som har litt sånn ja, glis og begge. Hendene I været her.
1: Det noe For, jubel på gangen her, ja.
0: FRP gjør sin beste måling på 18 år og kunne danne regjering med Høyre alene. Har et godt forsprang der. Så det litt av det som skrives I dag.

0: Vi skal en liten tur tilbake til gårsdagen, for da var det live-podcast fra RB Sporten oppe på Romsdalsmuseet. Daniel Berg Hesta og faren Laffen Hesta var hedersgjester der oppe I forbindelse med den der historiske utstillingen som der. Vi skal høre et litt klipp nå, da Trond Hustad her forteller om hans favorittlag gjennom tidene, 80-tallslaget til MFK. De tapte cupfinalen I 1982 mot Brann.
1: Dette det første heltelaget mitt, personlig da, fra Molde fotballklubb, for at jeg var 10 år. Så dette der var jo altså Jan Berg og Ulrik Møller og Geir Malmedal, Rune Ulvestad. Dette her var jo liksom de store for oss små guttene denne tida der. Så jeg husker, jeg har sett den der finalen der mange ganger på video. Og Laffen gjorde I hvert fall sitt, fordi at det jo et lekkert forarbeid til Steinar Henden sin 2-1-skåring når Stein Olav Hestad drar seg forbi en mann og slår en liten luke, tror jeg, på nummer 2.
2: Det heter tunnel.
1: Tunnel. Det heter I hvert fall tunnel I 1982. Og et perfekt innlegg der på over første stolpe og rett på hauet. Så du gjorde ditt.
2: Prøvde.
3: Jeg må jo si det, altså 80-tallets laget MFK var mange helter da. Vi hadde jo dem som heltene, det jo det jeg hadde lyst til å bli. Det var MFK-spillere, ikke Tottenham eller Liverpool eller annet. Det var liksom MFK-folket som var heltene. Litt med sosiale medier som nå, du får med alt mulig, men uansett så var det store forbilder, og du ble inspirert av å være på Ullevål. Jeg var jo også der, jeg husker ikke så mye, jeg husker stemninga, og at det var kaldt. Så var en brandsupporter som slo meg I hevet med en paraply. Det husker jeg. Hardt!
4: Men det ble bare nesten I 82. Så ble det nesten seriegull I 87.
2: Ja, det var det.
4: Ja. Seriefinalen mot Moss.
2: Det var jo en... Jeg så jo på den kampen at... Eller når det var åpningen på det her, og det jo grusomt å stå og se på de alle misbrukte sjansene vi hadde, og så... Fikk de vært 2 kontringer og 2 mål. Men det jeg husker mest, det jo, skal vi si, publikumtilstrømmingen som var på den kampen. Og jeg har påstått det mange ganger, og jeg kan godt si det en gang til, at arrangørene kan være sjeleglad for at Molde fotballklubb ikke skårer mål. For da tror jeg det har gått liv. For de sto jo som sill I tønne med sånne tvers over som sperra og hvis folket hadde kommet røsnes bakfra så hadde de enkelte slete. Det sa jeg faktisk til Einar Jan Aas I Åges sin begravelse at dere berga liv ved at vi ikke skåret.
0: Det var et klipp fra podcasten RB Sporten live fra Romsdalsmuseet, opptak gjort I går kveld. Kommer ut som podcast senere I dag, ligger tilgjengelig med video og det hele på rbnett.no.
5: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
6: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
5: Meld på 1av5.no.
7: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt, det 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
8: Våre musikalske juveler samlet på en kanal på DAB, nett og mobil NFM gull
5: frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo

0: Vi må snakke litt om peptider.
1: Ja, det ikke det du tror det på en måte. Altså, på TikTok så står det en eller annen fyr med sixpack og sier sånn der, dette har endret livet mitt. Mm. Og så lover jo peptider at du skal få tykkere hår, mindre fett, mer muskler, tydeligere kjevebein og så videre og så videre. Et slags premiumabonnement på menneskekroppen der. Men ekspertene de går ganske hardt ut altså, for de fleste av produktene inneholder ikke engang det som står på etiketten. Når det kommer til peptider.
0: Ja, sånn du bestiller på internett, det sånn...
1: Ja, du får...
0: Temeversjon.
1: Ja, du får noe temeversjon av noe apotekgreier. Men det jo som å bestille proteinpulver og få fiskeboller. Altså, det folk som går ut og selger et produkt for andre som ikke fungerer, og det provoserer blant annet førsteamanuensis Josefine Eilsø Nilsen ved Universitetet I Oslo, som sier at hun blir sur på folk som lurer andre for å tjene penger på det.
0: Ikke det et sånt produkt som man skal sprøyte inn I kroppen også da?
1: Jo, det det.
0: Det jo skumle greier.
1: Det alltid skumle greier. Ja. Det kan alltid være greit å ikke teste uprøvde produkter som liksom ikke har noe backing noe sted.
0: Nei, jeg ikke tørt å kjøpe et eller annet på internett og sprøyte inn I kroppen.
1: Nei, for det et eller annet med det at vi lever I en tid der alt skal gå dritfort. Du skal liksom ha karriere og stjernestatus før du 25, og du skal ha maten klar på 10 minutter. Og du kan få på noe dating med 4 sveip liksom og kroppspresset har jo på en måte alltid vært der og nå skal det på en måte bare også komme med en sånn ekspresslevering
0: men at folk tør det skjønner jeg ikke
1: nei, ikke jeg

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Firmaet Oppkok har vunnet anbud verd 50 millioner kroner I Trondheim for bygging av nye badstuer ved Grilstad Stranda og Østmarkneset. Selskapet har flere eiere fra Molde, og Christian Gausets kontrakter betyr et stort gjennombrudd for firmaet. Oppkok mener badstuer har blitt populært fordi folk ønsker fellesskap og en pause fra mobil og stress I hverdagen. A-bygget ved Høgskolen I Molde nå ferdig rehabilitert etter nesten 2 år med byggarbeid. Prosjektet har kostet flere hundre millioner kroner, ble ferdig tidligere enn planlagt. Bygget har fått ny fasade, nye vindu, moderne tekniske løsninger, og klasserommene også bygd om for å passe dagens undervisning. Høyre I Molde vil ha ny utredning om Bolsøya skole, men partiet sier samtidig at det ikke aktuelt å stoppe nedleggingen av skolen. Gruppeleder Ingeborg Forseth sier saken nå handler om hvordan Vågsetra skole skal bygges ut når elevene fra Bolsøya flyttes dit. SV og Rødt vil derimot beholde Bolsøya skole. Kommunestyret skal behandle saken I morgen. Hans Majestet Kongens Garde Musikkorps kommer til Åndalsnes I dag. Det blir først drilloppvisning på Øran stadion før garden holder gratis fjellkonsert ved Eggen restaurant 708 meter over havet. Arrangørene venter mye folk. Og Moldes kvinnelag I fotball ute av cupen etter et tungt 5-1-tap mot Ålesund I går. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag ser det ut at vi får en kjempefin dag med sol og pent vær. Det skal bli noe tilskyende utover ettermiddagen og kvelden. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring og si fra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
4: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move,

0: Vi skal snart innom RB-sporten en liten tur, for I går kveld så hadde de live-podcast oppe på Romsdals museet med gjester Daniel Berg Hestad og hans pappa Laffen Hestad, som begge MFK-legender. Mye prat om gamle dager der, og også et klenodium av en fotball som dukket opp på scenen der. Det skal du høre mer om ganske snart.
1: Her ukens utvalgte stillinger.
2: Preg barnehager I Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter I 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
1: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
3: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
6: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: RB-sporten har hatt live podcast på Romsdals museum med Daniel Berghesta og faren Laffen I sofaen. Og der dukker opp en helt spesiell fotball.
1: Jeg vet at du har med noe I dag opp I en pose som litt spesielt. Du må fortelle litt om det, sånn umiddelbart så ser det ut som en helt vanlig fotball.
2: Det det.
1: Det det jo på en måte, men det står noe på den.
2: Vær så god.
3: Gipper det, eller?
2: Ja. Det din?
3: Det min, ja. Det ganske lenge siden. Det offisiell FIFA-ball med Napoli på. Og det har det seg at onkel Jan Berg spilte med Hugo Maradona I Rayo Vallecano I Madrid I slutten av 80-tallet. Og da var han beste kompis med Hugo Maradona. Og da omgikk han Diego her, både her og der, I hvert fall 2-3 ganger. Og så fikk vi julegave med han da. Tur til Spania, altså dagen etter tror jeg at julegave. Og så skulle vi møte Diego da på nyttårsaften, men han ble syk eller annet, så han kom ikke, men så fikk vi den ballen her da, med han sendt fra Italia. Så det var en kjekk julegave da, for å si det sånn. Jeg var oppe I skyene et par dager der da.
4: Med signatur.
3: Og signatur. Så det er jo kult. Alle som husker han, vet jo at det var langt fra han og ned til neste. For å si det sånn.
1: Det ikke så mange som har en sånn hjemme.
4: Jeg kjenner ikke noen andre som har en sånn hjemme. Så vet jeg at Laffen har passet på den en del år nå. Han har logget litt forskjellige plasser. Og så de bare ikke helt enige om hvem som eier mest av denne ballen, eller hva han skal gjøre med
2: den. Den her har logget på en hylle med dette frem da, jeg tror det var I 89 dere var der nede, og den har stort sett logget oppå der hele tiden. Og det var jo diskutert sist vi snakket om den, Thomas og Daniel, hva de ville gjøre, og Thomas var helt klart på det I egentlig ville da, det var å donere den til føkkreft. Men vi får se hva som blir gjort med den. Om en Daniel vil ha den, det opp til han.
0: Det var et klipp fra livepodcasten til RB-sporten gjort oppe på Romsdalsmuseet.

0: Blå himmel og sol på en onsdagsmorgen. God morgen. Dette frokostshowet på 1FM. Det blir snart underholdningsnyheter her.
1: I går var det premiere for den norske filmen Fjord under filmfestivalen i Cannes, og hvordan den ble mottatt, får du høre ganske snart.

0: Litt av grovningsnyheter her I frokostshowet, og vi kan jo starte I Cannes.
1: Det kan vi gjøre, der det filmfestival for tida, og I går var det premiere for den norske filmen Fjor, og det må sies å ha blitt en suksess, det. Filmen som regissert av gullpalmevinner Christian Mungiu, den fikk 10 minutter med stående applaus etter at premieren var ferdig. Renate Reinse spiller mot Sebastian Stan, og filmen høster sterke anmeldelser. Deadline skriver for eksempel at det var en sylskarp og gripende film som henter styrken fra ikke gi enkle svar, men stiller spørsmål om hva som rett og hva som galt. Filmen den får Norges premiere 4. September. Vi skal til Grey's Anatomy, som har avsluttet 22 sesonger på lufta, men nå blir det enda mer. ABC har gitt grønt lys til en splitter ny spin-off fra sykehusserien. Denne gangen det lagt I avsidesliggende medisinsk senter I West Texas. Det også klart at Shonda Rhimes med videre for å skrive, og Ellen Pompeo, a.k.a. Meredith Grey fra originalserien, skal være med som produsent. Spin-offen ventet å være klar I mellom dette året og neste.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.
5: Klokka nærmest 9, snart 10 for en runde med nyheter. Endrik, hvordan går det så langt en onsdagsmorgen?
6: Vi kan I hvert fall være enige om at denne onsdagen går sånn forholdsvis radio ved starten av dagen. Vi allerede kommet til nislaget. Vi skal snakke om lønn og lønnsoppgjør. Kan bli elektrikerstreik fra I morgen. Trygdeoppgjøret, det avsluttes trolig også I dag. Og skal du ut på veien på sommeren? Mesteparten av bilene du vil se elbiler.

0: 1.5-nyhetene. Trygdeoppgjøret ventes avsluttet I dag. Oppgjøret skal legge grunnlaget for økning I pensjon og uføretrygd samt for justering av grunnbeløpet etter at Pensionistforbundet og de andre organisasjonene leverte krav mandag. De representerer samlet rundt 270 000 medlemmer. El- og IT-forbundet og NHO Elektro skal I møte hos riksmekleren etter brudd I forhandlingene I slutten av april. Partene har frist til midnatt I natt til å komme til enighet. Hvis de ikke blir enige, kan over 1500 elektrikere gå ut I streik fra I morgen. FRP størst I Nordstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom I Scandinavian Star-saken I Danmark. Domstolen I Næstved avsier dom I saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt I rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. Det et sterkt etterretningstrykk mot nordområdene, sier tidligere etterretningssjef Ola Kaldager. Han viser til at to kinesiske statsborgere I Norge blitt pågrepet og siktet for etterretningsvirksomhet den siste måneden. Kaldager mener det vært et betydelig etterretningsmessig trykk mot Nord-Norge de siste årene. I år planlegger flere elbileiere bilferie I Norge enn bilister ellers. Norstat har spurt for NAF, og 36% av dem som en elbil svarer at de skal på bilferie I Norge. Det 9% flere enn I befolkningen ellers. NAF viser til mer utbygde ladere I Norden og Europa. Og det nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: I dag ser det ut at vi får en kjempefin dag med sol og pent vær. Det skal bli noe tilskyende utover ettermiddagen og kvelden. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring og si fra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka passerte 9 på en onsdagsmorgen den 20. mai I dag. Vi prøvde oss på en liten wake-up call tidligere I dag, men da fikk vi ikke tak I noen til å dele ut kake.
1: Nei, vi skulle dele ut, men det var ingen som ville mot den.
0: Ja, ville og ville. Sov litt for lenge, kanskje. Prøv på nytt I morgen, da det den 21. mai. Kjenner du noen som har bursdag da, eller I dagene som kommer, gå inn på nfm.no for påmelding.

0: Mange har lagt merke til at det har kommet nye varianter av Pepsi Max og Cola Zero I butikken nå. Da det gull skrift, og det gull godt.
1: Gull godt, gull bra, gull vil man ha.
0: Ja, kanskje, eller kanskje ikke, det spørs hva man ute etter. Det som nytt med de nye variantene, det at de koffeinfri.
1: Ja.
0: Men det kommer jo på en tid da butikkene flommer over av energidrikk.
1: Ja, det sant. Du har jo Red Bull og Monster, og det ikke måte på.
0: Jeg vet ikke hva de heter alle sammen.
1: Nei, ikke heller. Jeg drikker ingen av de.
0: Nei, jeg holder meg til en god gammeldags kaffekopp, og det gjør deler av redaksjonen her på huset også. Så jeg må jeg møte noen, men det sto et par sånne energidrikkbokser på bordet der ute også.
1: Ja,
0: det noen dyrt som tyr til det.
1: Har du sett det I den der pantebalja som vi har stående her på huset?
0: TV 2 skriver om det her, og de har snakket med en kjemiker som heter Alexander Sandtorv, som forklarer at koffein faktisk smaker intenst bittert, og at det derfor kaffe og energidrikk har den karakteristiske bittre smaken. Men I brus så det så lite koffein at du sannsynligvis ikke kjenner forskjellen. Så du vil jo ikke kjenne forskjell på den nye varianten og den originale heller.
1: Nei, for den der TV 2 hjelper deg greia, den har vel prøvd blindtest på det Cola Zero variantene med og uten koffein og Pepsi Max med og uten koffein, og der kunne de ikke kjenne forskjellen.
0: Nei, så da spiller det ikke noen rolle. Så da spørsmålet, vil du ha litt koffein og kanskje få litt mer energi, for det jo det koffein hjelper til med, det jo en sånn sentralstimulerende middel som gjør at man blir mer våken og så videre, og derfor man ikke får sove om kvelden. Så hvis at man sitter og demler masse brus til bare en episode til om kvelden, så kan det være lurt å velge den med gullskrift, kanskje.
1: Eller til middag, for den saks skyld.
0: Ja. En liten kopp kaffe inneholder omtrent 80 milligram koffein, mens en boks Pepsi Max ligger på rundt 33 milligram. Så det
1: Ja, men hvor ofte sier du at jeg drakk en liten boks med brus I går kveld? Liksom?
0: Nei, det går fort en halv liter til en og en halv.
1: Ja, det er gjerne der det ligger.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
6: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det var mange som hadde blå mandag på mandag, altså dagen etter nasjonaldagen. Men for et par veninner så ble det noe helt annet enn blå mandag.
1: Okay.
0: For de hadde jo hatt champagnefrokost og greier, vet du, på 17. Det har jo blitt en liten festdag det her.
1: Ja.
0: Og ja, det var litt sånn dagen derpå stemning. Når de begynte å rydde i leiligheten og fant ut at her må vi jo også en tur på butikken og pantere dette som har stått igjen her.
1: Ja.
0: Så den ene av dem gikk for å pante.
1: Trykket på millionsjansen, eller?
0: Trykket på lotteriknappen, ja.
1: Vant en million, eller?
0: Vant en million, ja.
1: Det var festen sin, eller?
0: Det skal
1: jeg lovle. Det var en fest som hadde litt av et norskspill.
0: Ja, fantastisk. Og da deltog jo pengene med venninna. Ja. Si at de hadde en avtale om at dersom de skulle vinne i pantelotteriet, så ble det delt.
1: Ja, så da ble det 500 000 på hver da?
0: Det ble det.
1: Ja, deilig.
0: Deilig dagen derpå, det.
1: Ja, altså da er det noe fyllesyke som forsvinner raskt, vil jeg tro.
0: Men det hadde vært fristen å beholde alle pengene selv da, hvis man gikk på butikken der alene, drikket på pantelotteriet.
1: Og ja, men altså, da skal du være sjukt god på å juge. Altså, da snakker vi diagnoser ut og går, altså hvis du skal klare å gå tilbake til venninna di og si sånn der, nei, det ble ikke noe premie. Og så si det på en troverdig måte uten å bli avslørt.
0: Jeg vet, altså, jeg har vært med å spille det der spillet Secret Titler.
1: Ja.
0: Jeg har ikke hatt sjans.
1: Nei.
0: Jeg har ikke hatt sjans.
1: Nei.
0: Jeg er så dårlig.
1: Ja, jeg er jo helt elendig. For det første er jeg alt for naiv og godtroende på alle andre. Ja, og for det andre så klarer jeg ikke å skjule at jeg skulle være Hitler eller fascist. Altså,

0: i NFM Nyhetene.
1: Firmaet Oppkok har vunnet anbud verdt 50 millioner kroner I Trondheim for bygging av nye badstuer ved Grilstad Stranda og Østmarknese. Selskapet har flere eiere fra Molde, og Christian Gauseth sier kontrakten betyr et stort gjennombrudd for firmaet. Oppkok mener badstuer har blitt populært fordi folk ønsker fellesskap og en pause fra mobil og stress I hverdagen. A-bygget ved Høgskolen I Molde nå ferdig rehabilitert etter nesten to år med byggarbeid. Prosjektet har kostet flere hundre millioner kroner, ble ferdig tidligere enn planlagt. Bygget har fått ny fasade, nye vindu, moderne tekniske løsninger, og klasserommene også bygd om for å passe dagens undervisning. Høyre I Molde vil ha ny utredning om Bolsøya skole, men partiet sier samtidig at det ikke aktuelt å stoppe nedleggingen av skolen. Gruppeleder Ingeborg Forseth sier saken nå handler om hvordan Vågsetra skole skal bygges ut når elevene fra Bolsøya flyttes dit. SV og Rødt vil derimot beholde Bolsøya skole. Kommunestyret skal behandle saken I morgen. Hans Majestet Kongens Garde musikkorps kommer til Åndalsnes I dag. Det blir først drilloppvisning på Øran stadion før garden holder gratis fjellkonsert ved Eggen restaurant 708 meter over havet. Arrangørene venter mye folk. Og Moldes kvinnelag I fotball ute av cupen etter et tungt 5-1-tap mot Ålesund I går. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag ser det ut at vi får en kjempefin dag med sol og pent vær. Det skal bli noe tilskyende utover ettermiddagen og kvelden. Vi får 21 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring og si fra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Håper du har en fin start på denne onsdagen. En ganske så perfekt start, vil jeg si. I alle fall med tanke på at vi har blå himmel og sol og greier.
1: Ja, det magisk.
0: Ja, det skal dreie seg om flere perfekte ting ganske snart her i frokostshowet. For Øyvind Trilleiner, som fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk. Han skal straks ta et lite oppgjør med uttrykket «perfekt som du er» i spalten vår. Det noe med oss alle. Det som med oss i dag, det jo selvfølgelig da at vi perfekt. Som vi er.
2: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
3: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
2: Meld på 1av5.no.
4: Her ukens utvalgte stillinger.
5: Preg barnehager i Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter i 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
4: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
6: Musikalske juveler som perler på en snor. Dette NFM Gull.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo. Jaya!

0: Velkommen til en ny runde med Det noe med oss alle. Vi har med oss Øyvind Tryleiner, som fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk, og du mer enn bare det, for du jo selvfølgelig perfekt akkurat som du
1: Ok, ja. Hva skal jeg gjøre med det utsagnet?
0: Nej, altså det litt av temaet for I dag.
2: Det utgangspunktet I temaet for
0: ja,
2: I dag.
0: Ja, det det, for det et uttrykk som du ikke liker.
1: Nei, altså utsagnet om at du perfekt akkurat sånn som du det jo godt ment. Ikke sant? Altså man sier jo ikke det fordi man ønsker å være kjip, men det jo bare det at det stemmer ikke, altså det jo ikke riktig. Det jo ikke mulig for noen å være helt perfekte. Og da skjer det rare at vi tror jo ikke på det. En av grunnene til det at hjernen vår, sentralnervesystemet vårt, det jo ikke gira for å tro på at ting bra. Hjernen vår opptatt av å finne feil, hjernen vår opptatt av å finne problemer, hjernen vår opptatt av å finne fare. Hvis vi får beskjed om at alt bra, ingenting å bekymre seg for, så går jo hjernen vår I høygir med en gang og sier «Dette her tull og fanteri, her det et eller annet, nå noen som prøver å lure meg».
2: Da går alarmen.
1: Da går alarmen, rett og slett, for det jo ikke, man vet jo at det ikke sant, og vi jo på jakt etter problemer, og vi jo veldig slemme mot oss selv. Altså, hvis du prater til andre, sånn som du prater til deg selv, det ofte at man mister venner fort, altså.
2: Ja, da man Viggo vennerløs, da, det må man tro av det.
1: Ikke sant? For vi jo veldig strenge med oss selv hele tiden sånn. Det som nyttig da, når man da blir sagt at du perfekt sånn som du sånn som du også veldig, det også en sånn del av det utsagnet som sånn, du perfekt sånn som du ja. Ja. Men I alle fall, det som viktig og det som vi kan bli flinkere på, om vi møter dette, eller egentlig når vi møter våre egne tanker om dette her, det det å kunne utvise selvmedfølelse. Selvmedfølelse ikke selvmedlidenhet. Det veldig stor forskjell. Hanne for eksempel, hvis du hadde gjort en feil.
2: Ja.
1: Så det var leit. Åh, men jeg skjønner at du gjorde det, for at du hadde jo ikke mulighet for å vite det I forkant, så det helt forståelig, men det var leit. Jeg synes det var synd at det skjedde med deg. Men hvis jeg hadde gjort den feilen selv, så hadde jeg sagt, herregud, Øyvind, du så dum, går da, det mulig! Hvis jeg hadde sagt det til deg, så hadde, da hadde ikke vi vært venner, hadde vi det? Kanskje. Ok, greit. Det mulig å rydde litt av den der vennerlista di.
2: Kommer litt an på hva som hadde skjedd etterpå. Hadde du hjulpet meg å redde inn feilen på noen måte, så kunne jeg vurdert...
1: Ja, for da hadde jeg begynt å vise medfølelse.
2: Ja.
1: Ja, ikke sant?
2: Men hadde du stoppet, hadde du satt punktum der, og så snudd ryggen til og gått, så hadde det nok vært siste gang.
1: Ja, og overfor oss selv, så begynner vi da gjerne ikke å rydde opp, og det det som problemet, at vi utviser ikke medfølelse med oss selv. Sånn at i stedet for at vi skal være så himla opptatt av at de skal være perfekte hele tiden, for det det ingen av oss som så kan vi på en måte akseptere, lære oss å akseptere at ok, dette var feil, dette kanskje ikke så bra, dette sånn og sånn, men det ok, jeg skjønner hvordan verden henger sammen, jeg skjønner at jeg ikke perfekt, jeg skjønner at andre ikke perfekte, og at jeg har mine greier og andre har sine greier. Mm. Man kan tillate det å være greit da, og så kan man jobbe med å prøve å bli en bedre versjon av seg selv.
0: Hva var det du skulle si igjen, I stedet for?
1: Veldig mange ting du kan si, men det handler om at man kan gi uttrykk for at jeg liker deg på en eller annen måte, eller jeg synes at du bra på en eller annen måte, I stedet for at man skal dytte dette perfekt greien opp I
2: trynet
1: på folk.
2: Men Øyvind, nå du misforstått, for noen driver Stian og fisker etter at du skal si noe hyggelig til han.
0: Nei.
1: Ja, men jeg sliter med akkurat det, skjønner du? Jeg sliter med akkurat det.
0: Ja, så da blir det, jeg liker det, selv om du ikke perfekt.
1: Jeg liker deg også, selv om du ikke perfekt.
2: Se der, alle venner.
1: Nå ble vi litt bedre, ja. Ble vi ikke det?
2: Jo, nå ble vi gode.
0: Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde Idrettsklinikk. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Vi skal underholdningsnyheter her I frokostshowet, og vi kan jo starte I Cannes.
1: Det kan vi gjøre. Der det filmfestival for tida, og I går var det premiere for den norske filmen Fjord, og det må sies å ha blitt en suksess, det. Filmen som regissert av gullpalmevinner Christian Mungiu, den fikk 10 minutter med stående applaus etter at premieren var ferdig. Renate Reinse spiller mot Sebastian Stan, og filmen høster sterke anmeldelser. Deadline skriver for eksempel at det var en sylskarp og gripende film som henter styrken fra ikke gi enkle svar, men stiller spørsmål om hva som rett og hva som galt. Filmen den får Norges premiere 4. september. Vi skal til Grey's Anatomy, som har avsluttet 22 sesonger på lufta, men nå blir det enda mer. ABC har gitt grønt lys til en splitter ny spin-off fra sykehusserien. Denne gangen så det lagt I avsidesliggende medisinsk center I West Texas. Det også klart at Shonda Rhimes med videre for å skrive, og Ellen Pompeo, a.k.a. Meredith Grey fra originalserien, skal være med som produsent. Spin-offen ventet å være klar I mellom dette året og neste.

0: Det går mot lunchbeat musik mens du jobber og ser på sola.
1: Ja, altså, se, ikke bare se på, men kom deg ut I sola.
0: Kjenn på sola.
1: Ja.
0: Kjenn varmen.
1: Oh. Ja.
0: Det ligger an til å bli en fin dag I dag, I alle fall første del av dagen. Det jo typisk at når man ferdig på jobb, da skal det begynne å skye til.
1: Ja, det jo klart. Og så skal det snu nå da, eller og bli dårlig vær resten av uka? Eller har det endret seg litt?
0: Det blir I alle fall dårligere. Om det ikke blir regn I morgen, så blir det vel I alle fall det på fredag litt grann, ser det ut til.
1: Men I går sa han at det skulle regne på torsdag, så dette her ser jo lysere ut allerede det.
0: Men nytt dagen I alle fall frem til, ja, det ser ut som at skyene har forsøvet litt grann på seg. Når jeg sjekket tidligere I dag, så tror jeg at det var tidligere enn klokka 18 det skulle begynne å skye.
1: Ja, men da det bare ingen unnskyldning, det bare å komme seg ut I sola.
0: Gjør det. Nytt frokostshow I morgen tidlig, nå etter nyheten musikk mens du jobber I lunchbit og så det Kalle og ettermiddagsrush fra 2. Hei hei!
1: Ha det!
2: Her ukens utvalgte stillinger. Preg barnehager I Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter I 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
3: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget I Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får genomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringene nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Trygdeoppgjøret ventes avsluttet I dag. Oppgjøret skal legge grunnlaget for økning I pensjon og uføretrygd samt for justering av grunnbeløpet etter at Pensionistforbundet og de andre organisasjonene leverte krav mandag. De representerer samlet rundt 270 000 medlemmer. El- og IT-forbundet og NHO Elektro skal I møte hos riksmekleren etter brudd I forhandlingene I slutten av april. Partene har frist til midnatt I natt til å komme til enighet. Hvis de ikke blir enige, kan over 1500 elektrikere gå ut I streik fra I morgen. FRP størst I Nordstats partibarometer for NRK, Dagbladet og Vårt Land. I mai har partiet 31,4% oppslutning, opp 2,2 prosentpoeng. Høyre faller til 16,1, mens Arbeiderpartiet ligger stabilt på 21,1. Partier som støtter statsministeren får 78 stortingsrepresentanter og 91 for dem som vil skifte regjering. I dag kommer dom I Scandinavian Star-saken I Danmark. Domstolen I Næstved avsier dom I saken der overlevende og etterlatte har saksøkt den danske sjøfartsmyndigheten. Søkerne krever over 450 000 danske kroner hver. De viser til at fergen ikke ble kontrollert før den ble satt I rutefart mellom Fredrikshavn og Oslo. I år planlegger flere elbileiere bilferie I Norge enn bilister ellers. Norstat har spurt for NAF, og 36% av dem som eier en elbil svarer at de skal på bilferie I Norge. Det 9% flere enn I befolkningen ellers. NAF viser til mer utbygde ladere I Norden og Europa. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Atlanterhavsveien går inn I høysesongen med stengte toalett og stengt parkeringsområde på Ellehusøya. Nå reagerer Hustavik-ordfører Nils Christian Harnes på timinga. Arbeidet forsinket fordi entreprenøren støtter på mer fjell enn ventet. Statens veivesen sier prosjektet nå I sluttfasen. Parkeringsplassen skal asfalteres denne uka, og området skal til planen å åpne igjen I første halvdel av juni. Kommunene rundt Atlanterhavsveien har tidligere varslet om for liten toalettkapasitet for turisttrafikken. Likevel det ingen plan. Planer om flere toalett på Ellehusøya. Firmaet Oppkok har vunnet anbud verdt 50 millioner kroner I Trondheim for bygging av nye badstuer ved Grilstad Stranda og Østmarknese. Selskapet har flere eiere fra Molde, og Christian Gauseth sier kontrakten betyr et stort gjennombrudd for firmaet. Oppkok mener badstuer har blitt populært fordi folk ønsker fellesskap og en pause fra mobil og stress I hverdagen. A-bygget ved Høgskolen I Molde nå ferdig rehabilitert etter nesten 2 år med byggarbeid. Prosjektet har kostet flere hundre millioner kroner, ble ferdig tidligere enn planlagt. Bygget har fått ny fasade, nye vinduer, moderne tekniske løsninger, og klasserommene også bygd om for å passe dagens undervisning. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager I Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter I 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Dette 1FM-gull.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM, gull.

0: 1-5-nyhetene.
1: En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Nortura varsler høyere angropriser på kjøtt og egg fra andre halvår i år. Selskapet viser til god etterspørsel og at det har vært mangel på flere typer norsk kjøtt som bidrar til prisoppgang. Konsernstyret fastsetter planlagt gjennomsnittlig angropris to ganger i året. Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet er størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9 200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars i år viser at mangelen er størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget i Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får gjennomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmie Åkesson sier til SVT at endringene er nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
0: Dette er NFM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Atlanterhavsveien går inn I høysesongen med stengte toalett og stengt parkeringsområde på Elhusøya. Nå reagerer Hustavik-ordfører Nils Christian Harnes på timingen. Arbeidet forsinket fordi entreprenøren støtter på mer fjell enn ventet. Statens veivesen sier prosjektet nå I sluttfasen. Parkeringsplassen skal asfalteres denne uka, og området skal til planen å åpne igjen I første halvdel av juni. Kommunene rundt Atlanterhavsveien har tidligere varslet om for liten toalettkapasitet for turisttrafikken. Likevel det ingen plan. Om flere toalett på Elhusøya. Firmaet Oppkok har vunnet anbud verdt 50 millioner kroner I Trondheim for bygging av nye badstuer ved Grilstad Stranda og Østmarkneset. Selskapet har flere eiere fra Molde, og Christian Gauseth sier kontrakten betyr et stort gjennombrudd for firmaet. Oppkok mener badstuer har blitt populært fordi folk ønsker fellesskap og en pause fra mobil og stress I hverdagen. A-bygget ved Høgskolen I Molde nå ferdig rehabilitert etter nesten 2 år med byggarbeid. Prosjektet har kostet flere hundre millioner kroner, ble ferdig tidligere enn planlagt. Bygget har fått ny fasade, nye vindu, moderne tekniske løsninger, og klasserommene også bygd om for å passe dagens undervisning. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: NFM-gullet. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM gull.
2: You self-destructing little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, you're gonna be

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter i 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Dette 1FM-gull.

Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få zone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Nortura varsler høyere angropriser på kjøtt og egg fra andre halvår i år. Selskapet viser til god etterspørsel og at det har vært mangel på flere typer norsk kjøtt som bidrar til prisoppgang. Konsernstyret fastsetter planlagt gjennomsnittlig angropris to ganger i året. Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet er størst innen helse, pleie og omsorg, med rundt 9 200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars i år viser at mangelen er størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Dette er NFM nyhetene.
1: Atlanterhavsveien går inn I høysesongen med stengte toalett og stengt parkeringsområde på Elhusøya. Nå reagerer Hustavik-ordfører Nils Christian Harnes på timingen. Arbeidet forsinket fordi entreprenøren støtter på mer fjell enn ventet. Statens veivesen sier prosjektet nå I sluttfasen. Parkeringsplassen skal asfalteres denne uka, og området skal til planen å åpne igjen I første halvdel av juni. Kommunene rundt Atlanterhavsveien har tidligere varslet om for liten toalettkapasitet for turisttrafikken. Likevel det ingen plan. Om flere toalett på Elhusøya. Firmaet Oppkok har vunnet anbud verdt 50 millioner kroner I Trondheim for bygging av nye badstuer ved Grilstadstranda og Østmarkneset. Selskapet har flere eiere fra Molde, og Christian Gauseth sier kontrakten betyr et stort gjennombrudd for firmaet. Oppkok mener badstuer har blitt populært fordi folk ønsker fellesskap og en pause fra mobil og stress I hverdagen. A-bygget ved Høgskolen I Molde nå ferdig rehabilitert etter nesten to år med byggarbeid. Prosjektet har kostet flere hundre millioner kroner, ble ferdig tidligere enn planlagt. Bygget har fått ny fasade, nye vindu, moderne tekniske løsninger, og klasserommene også bygd om for å passe dagens undervisning. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager I Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter I 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1av5.no.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: 1,5 hjemme.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
2: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
3: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
1: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. En nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det er nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
0: Dette er NFM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Statsforvalteren i Møre og Romsdal anbefaler å si nei til ønske om å flytte Misund fra Molde kommune til Aukra kommune. Rundt 1000 innbyggere har skrevet under på en søknad om å utrede grensejustering, men statsforvalteren mener at Misund fortsatt hører naturlig sammen med Molde. De viser til geografi, veier og kommunikasjon, og mener også at det ikke er dokumentert problem med tjenester i Molde som vil bli løst bedre i Aukra. Saken går nå videre til Kommunal- og distriktsdepartementet, som skal ta den endelige avgjørelsen. Atlanterhavsveien går inn i høysesongen med stengte toalett og stengt parkeringsområde på Elhusøya. Nå reagerer Hustavik-ordfører Nils Christian Harnes på timinga. Arbeidet er forsinket fordi entreprenøren støtter på mer fjell enn ventet. Statens vegvesen sier prosjektet nå i sluttfasen. Parkeringsplassen skal asfalteres denne uka, og området skal til planen å åpne igjen i første halvdel av juni. Kommunene rundt Atlanterhavsveien har tidligere varslet om for liten toalettkapasitet for turisttrafikken. Likevel er det ingen planer om flere toalett på Elhusøya. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
3: Der, sa
5: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
1: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at de hadde bedre økonomi.
2: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
0: Også Høyesterett har forkastet tanken fra Marius Borg Høyby om å få sone varetektsfengslingen med fotlenke på Skaugum. Avgjørelsen betyr at vilkårene for midlertidig løslatelse ikke endres, og han må bli sittende fengslet til domsavsigelsen 15. juli. Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Innbyggertallet i Norge vokser langsommere. Siden årsskiftet har vi blitt drøyt 6370 flere innbyggere i landet, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Lavere vekst skyldes at det nå kommer færre ukrainere til Norge. Det nå mer enn 5.633.800 innbyggere i Norge. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: I morgen får vi delvis skyet vær. Det venter 16 grader på det varmeste, og også muligheter for litt nedbør.
4: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter i 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: since I was 7 years old.
1: Dette er NFM Nyhetene.
2: Statsforvalteren i Møre og Romsdal anbefaler å si nei til ønske om å flytte Misund fra Molde kommune til Aukra kommune. Rundt 1000 innbyggere har skrevet under på en søknad om å utrede en grensejustering. Statsforvalteren mener at Misund fortsatt hører naturlig sammen med Molde. De viser til geografi, veier og kommunikasjon, og mener også at det ikke er dokumentert problem med tjenester i Molde som vil bli løst bedre i Aukra. Saken går nå videre til kommunal- og distriktsdepartementet som skal ta den endelige avgjørelsen. Geiteren som beiter på høyskolen har blitt et sikkert vårtegn i Molde. I går var disse på plass igjen og har startet sommerjobben som naturlige gressklippere. Høyskolen sier geiteren ikke bare tar seg av landskapsdelen, men også skaper trivsel for studenter og ansatte. Den blir værende på området til beitejobben er ferdig. Og Atlanterhavsveien går nå inn i høysesongen med stengte toalett og stengt parkeringsområde på Elhusøya. Nå reagerer Hustadvika-ordfører Nils Christian Harnes på timingen. Arbeidet er forsinket fordi entreprenøren støtter på mer fjell enn ventet. Statens vegvesen sier prosjektet er i sluttfasen. Parkeringsplassen skal asfalteres denne uka, og området skal til planen åpne igjen første halvdel av juni. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen får vi delvis skyet vær. Det venter 16 grader på det varmeste, og også muligheter for litt nedbør.
1: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene, de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

Det underholdningsnyheter på vei til deg her I ettermiddagsrushet på 1FM, og det handler blant annet om John Travolta som skapte litt bøss på den røde løperen I Cannes. Hvorfor han hadde på seg berett, skal du få høre snart.

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Vi skal til filmfestivalen i Cannes, for John Travolta han strålte på rød løper med beret han, og det har fått en del oppmerksomhet. Den 72 år gamle skuespilleren avslører at det hele var et bevisst stunt. Han forklarer at beretten var der for å hylle regissører. Han har nemlig bitt seg merke I at filmregissører, særlig I gamle dager, brukte beret og briller. Han har jo selv debutert som regissør med Propeller One Way Night Coach, og der har han gått inn I rollen som regissør for å gjennomføre prosjektet. Vi skal til tv-serien, for Tuva og Ronny knuser Eurovision på seertall. Hotelljakt I Hellas det mest sette programmet på norsk tv I 4 uker på Rana. Eurovision hadde 100 000 færre norske seere. I snitt det 840 000 som har sett på Tuva og Ronny siden premieren, og dette definitivt feel-good-snakkisen for sommeren. Og Meryl Streep og Martin Short spiller sammen I Only Murders in the Building, og siden 2024 så det svirret rykter om at det mer enn bare kollegialt mellom de. Nå det kommet et nytt bilde som setter fart på disse ryktene her, for en turist hadde tatt bilde av Meryl Streep og det hun trodde var ektemannen hennes, men så viste det seg at det var Martin Short da. Foreløpig det ingen som har bekreftet eller avkreftet ryktene.
0: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil. Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: fleste norske. FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
1: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest, så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
2: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
0: Regjeringen øker grunnbeløpet i folketrygden med 4,91%. Regjeringen skriver i en pressemelding at det tilsvarer en økning på 6389 kroner. Dette vil gi landets rundt 1,5 millioner alderspensjonister og trygdede mer å rutte med. Flere elbilister planlegger bilferie i år. I en undersøkelse Norstat har gjort for NAF svarer 36% av elbileierne at de skal på bilferie igjen. Det er 7 prosentpoeng mer enn bensin- og dieseleiere. NAF sier samtidig at elbiler fortsatt bare utgjør en tredel av bilparken. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: I morgen får vi delvis skyet vær. Det venter 16 grader på det varmeste og også muligheter for litt nedbør.
4: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
6: I was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television? It's been a year now. Think I figured out how to let you go and let communication die out. I know you know, we know you weren't down for forever, and it's fine. I know you know, we know we weren't for each other, and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. If the world was ending, you'd come over, right? The sky'd be falling and I'd hold you tight. And there wouldn't be a reason why we would even have to say goodbye. If the world was ending, you'd come over, right? Right? If the world was ending, you would come over, right? Right?

0: If the world was ending, you come over right.
1: Musikalske juveler som perler på en snor.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Statsforvalteren i Møre og Romsdal anbefaler å si nei til ønske om å flytte Misund fra Molde kommune til Aukra kommune. Rundt 1000 innbyggere har skrevet under på en søknad om å utrede en grensejustering. Statsforvalteren mener at Misund fortsatt hører naturlig sammen med Molde. De viser til geografi, veier og kommunikasjon, og mener også at det ikke er dokumentert problem med tjenester i Molde som vil bli løst bedre i Aukra. Saken går nå videre til Kommunal- og distriktsdepartementet, som skal ta den endelige avgjørelsen. Geiteren som beiter på høyskolen har blitt et sikkert vårtegn i Molde. I går var disse på plass igjen og har startet sommerjobben som naturlige gressklippere. Høyskolen sier geiteren ikke bare tar seg av landskapsdelen, men også skaper trivsel for studenter og ansatte. Den blir værende på området til beitejobben er ferdig. Og Atlanterhavsveien går nå inn i høysesongen med stengte toalett og stengt parkeringsområde på Elhusøya. Nå reagerer Hustadvika-ordfører Nils Christian Harnes på timinga. Arbeidet er forsinket fordi entreprenøren støtter på mer fjell enn ventet. Statens vegvesen sier prosjektet er i sluttfasen. Parkeringsplassen skal asfalteres denne uka, og området skal til planen å åpne igjen første halvdel av juni. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen får vi delvis skyet vær. Det venter 16 grader på det varmeste, og også muligheter for litt nedbør.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Musikalske juveler. Dette er NFM-gull.

Det er underholdningsnyheter på vei til deg her I ettermiddagsrushet på 1FM, og det handler blant annet om John Travolta som skapte litt bøss på den røde løperen I Cannes. Hvorfor han hadde på seg berett, skal du få høre snart.

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Vi skal til filmfestivalen i Cannes, for John Travolta han strålte på rød løper med Beret. Han og de har fått en del oppmerksomhet. Den 72 år gamle skuespilleren avslører at det hele var et bevisst stunt. Han forklarer at Beretten var der for å hylle regissører. Han har nemlig bytt seg merke i at filmregissører, særlig i gamle dager, brukte Beret og briller. Han har jo selv debutert som regissør med Propeller One Way Night Coach, og der har han gått inn i rollen som regissør for å gjennomføre prosjektet. Vi skal til tv-serie, for Tuva og Ronny knuser Eurovision på seertall. Hotelljakt i Hellas det mest sette programmet på norsk tv i 4 uker på rad nå. Eurovision hadde 100 000 færre norske seere. I snitt det 840 000 som har sett på Tuva og Ronny siden premieren, og dette definitivt feel-good-snakkisen for sommeren. Og Meryl Streep og Martin Short spiller sammen i Only Murders in the Building, og siden 2024 så det svirret rykter om at det mer enn bare kollegialt mellom de. Nå det kommet et nytt bilde som setter fart på disse ryktene her, for en turist hadde tatt bildet av Meryl Streep og det hun trodde var ektemannen hennes, men så viste det seg at det var Martin Short, ja. Foreløpig det ingen som har bekreftet eller avkreftet ryktene.
2: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
3: Med wake-up-call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
2: Meld på 1av5.no.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM Gull. 24 timer i døgnet på DAB, nett og mobil.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: 1-5-hjørnet.
1: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. To svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Den danske sjøfartsstyrelsen er

0: Er fengslet til domsavsigelsen 15. juli. Norge mangler rundt 34 000 arbeidstakere, viser en bedriftsundersøkelse fra NAV. Behovet størst innen helse, pleie og omsorg med rundt 9200 personer. Undersøkelsen fra januar til mars I år viser at mangelen størst for helsefagarbeidere, sykepleiere og andre helseyrker. Det kan bli søndagsåpent på Systembolaget I Sverige. Dersom Sverigedemokraterna får gjennomslag for sine forslag, kan det også bli adgang til å selge kald øl. Partileder Jimmy Åkesson sier til SVT at endringene nødvendige for å øke folks tilfredshet med monopolordningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: I morgen får vi delvis skyet vær. Det venter 16 grader på det varmeste, og også muligheter for litt nedbør.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter i 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM Gull.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Statsforvalteren i Møre og Romsdal anbefaler å si nei til ønske om å flytte Misund fra Molde kommune til Aukra kommune. Rundt 1000 innbyggere har skrevet under på en søknad om å utrede en grensejustering. Statsforvalteren mener at Misund fortsatt hører naturlig sammen med Molde. De viser til geografi, veier og kommunikasjon, og mener også at det ikke er dokumentert problem med tjenester i Molde som vil bli løst bedre i Aukra. Saken går nå videre til Kommunal- og distriktsdepartementet, som skal ta den endelige avgjørelsen. Geiteren som beiter på høyskolen har blitt et sikkert vårtegn i Molde. I går var nissa på plass igjen og har startet sommerjobben som naturlige gressklippere. Høyskolen sier geiteren ikke bare tar seg av landskapsdelen, men også skaper trivsel for studenter og ansatte. Den blir værende på området til beitejobben er ferdig. Og Atlanterhavsveien går nå inn i høysesongen med stengte toalett og stengt parkeringsområde på Elhusøya. Nå reagerer Hustadvika-ordfører Nils Christian Harnes på timinga. Arbeidet er forsinket fordi entreprenøren støtter på mer fjell enn ventet. Statens vegvesen sier prosjektet er i sluttfasen. Parkeringsplassen skal asfalteres denne uka, og området skal til planen åpne igjen første halvdel av juni. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen får vi delvis skyet vær. Det venter 16 grader på det varmeste, og også muligheter for litt nedbør.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrøsje presenteres av pizzabakeren Molde.
3: When I first saw you...

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager I Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter I 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

Det underholdningsnyheter på vei til deg her I ettermiddagsrushet på 1FM, og det handler blant annet om John Travolta som skapte litt bøss på den røde løperen I Cannes. Hvorfor han hadde på seg berett, skal du få høre snart.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Vi skal til filmfestivalen i Cannes, for John Travolta han strålte på rød løper med beret han, og det har fått en del oppmerksomhet. Den 72 år gamle skuespilleren avslører at det hele var et bevisst stunt. Han forklarer at beretten var der for å hylle regissører. Han har nemlig bitt seg merke I at filmregissører, særlig I gamle dager, brukte beret og briller. Han har jo selv debutert som regissør med Propeller One Way Night Coach, og der har han gått inn I rollen som regissør for å gjennomføre prosjektet. Vi skal til tv-serier, for Tuva og Ronny knuser Eurovision på seertall. Hotelljakt I Hellas det mest sette programmet på norsk tv I 4 uker på rad nå. Eurovision hadde 100 000 færre norske seere. I snitt det 840 000 som har sett på Tuva og Ronny siden premieren, og dette definitivt feel-good-snakkisen for sommeren. Og Meryl Streep og Martin Short spiller sammen I Only Murders in the Building, og siden 2024 så det svirret rykter om at det mer enn bare kollegialt mellom de. Nå det kommet et nytt bilde som setter fart på disse ryktene her, for en turist hadde tatt bilde av Meryl Streep og det hun trodde var ektemannen hennes, men så viste det seg at det var Martin Short da. Foreløpig det ingen som har bekreftet eller avkreftet ryktene.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

0: er NFM-nyhetene.
1: FRP-leder Sylvi Listhaug og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre gikk hardt i rette med hverandre i Stortingets spørretime i dag. Listhaug krevde svar på statsministerens valgløfte om rentekutt.
2: Både strømmen, maten, drivstoffet var billigere når Fremskrittspartiet styrte, og jeg tror spør du folk flest så vil jeg si at jeg hadde bedre økonomi.
3: Representanten Listhaug har ikke blanke ark. Hun har en historie, en fortid, i 8 år, delvis i regjering, og som en del av et flertall. Med 5 år med min regjering har kjøpekraften økt mer for folk enn den gjorde totalt under de 8 årene.
1: Aktor ber om forvaring for en mann i 50-årene etter drapet på en kvinne i Hamar i fjor. Ifølge tiltalen ble kvinnen teipet fast og utsatt for grov vold. Mannen nekter straffskyld. Tidligere i dag ba aktor om 17 års fengsel for en annen tiltalt i samme sak. En nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige i fjor. 2 svenske menn ble funnet skutt og drept i en bil i Göteborg i september, og mannen ble pågrepet i Oslo noen timer senere etter å ha forsøkt å kjøre fra tollvesenet. Svensk påtalemyndighet mener drapene kan knyttes til en gjengkonflikt. Mannen nekter straffskyld. Flere

0: 3800 innbyggere I Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: I morgen får vi delvis sky av vær. Det venter 16 grader på det varmeste, og også muligheter for litt nedbør.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
4: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. Let it go.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Statsforvalteren i Møre og Romsdal anbefaler å si nei til ønsket om å flytte Misund fra Molde kommune til Aukra kommune. Rundt 1000 innbyggere har skrevet under på en søknad om å utrede en grensejustering. Statsforvalteren mener at Misund fortsatt hører naturlig sammen med Molde. De viser til geografi, veier og kommunikasjon, og mener også at det ikke dokumentert problem med tjenester i Molde som vil bli løst bedre i Aukra. Saken går nå videre til kommunal- og distriktsdepartementet som skal ta den endelige avgjørelsen. Geiteren som beiter på høyskolen har blitt et sikkert vårtegn i Molde. I går var nissa på plass igjen og har startet sommerjobben som naturlige gressklippere. Høyskolen sier geiteren ikke bare tar seg av landskapsdelen, men også skaper trivsel for studenter og ansatte. Den blir værende på området til beitejobben er ferdig. Og Atlanterhavsveien går nå inn i høysesongen med stengte toalett og stengt parkeringsområde på Elhusøya. Nå reagerer Hustadvika-ordfører Nils Christian Harnes på timinga. Arbeidet er forsinket fordi entreprenøren støtter på mer fjell enn ventet. Statens vegvesen sier prosjektet er i sluttfasen. Parkeringsplassen skal asfalteres denne uka, og området skal til planen å åpne igjen første halvdel av juni. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen får vi delvis skyet vær. Det venter 16 grader på det varmeste, og også muligheter for litt nedbør.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. What goes on?

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosch Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
4: 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM Gull.

Det är underhållningsnyheter på vei til deg her i ettermiddagsrushet på 1FM, og det handler blant annet om John Travolta som skapte litt bøss på den røde løperen i Cannes. Hvorfor han hadde på seg berett, skal du få høre snart.

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Vi skal til filmfestivalen i Cannes, for John Travolta han strålte på rød løper med Beret. Han og de har fått en del oppmerksomhet. Den 72 år gamle skuespilleren avslører at det hele var et bevisst stunt. Han forklarer at Beretten var der for å hylle regissører. Han har nemlig bytt seg merke i at filmregissører, særlig i gamle dager, brukte Beret og briller. Han har jo selv debutert som regissør med Propeller One Way Night Coach, og der har han gått inn i rollen som regissør for å gjennomføre prosjektet. Vi skal til tv-serie, for Tuva og Ronny knuser Eurovision på seertall. Hotelljakt i Hellas det mest sette programmet på norsk tv i 4 uker på rad nå. Eurovision hadde 100 000 færre norske seere. I snitt det 840 000 som har sett på Tuva og Ronny siden premieren, og dette definitivt feel-good-snakkisen for sommeren. Og Meryl Streep og Martin Short spiller sammen i Only Murders in the Building, og siden 2024 så det svirret rykter om at det mer enn bare kollegialt mellom de. Nå det kommet et nytt bilde som setter fart på disse ryktene her, for en turist hadde tatt bilde av Meryl Streep og det hun trodde var ektemannen hennes, men så viste det seg at det var Martin Short, ja. Foreløpig det ingen som har bekreftet eller avkreftet ryktene.
2: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
3: Med wake-up-call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
2: Meld på 1av5.no.
4: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming. Eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
5: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM Gull. 24 timer i døgnet på DAB, nett og mobil.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: NFM Gule. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gule.

0: on.
1: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
2: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
1: Meld på 1FM.no.
3: Her ukens utvalgte stillinger.
4: Preg barnehager i Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter i 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
3: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
6: Dette 1FM-gull.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

0: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
1: Dette NFM-gull.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter i 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM Gull.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager I Elnesvågen søker fagarbeidere og assistenter I 80-100% midlertidige stillinger. Vi trenger også tilkallingsvikarer. Send kort søknad og CV til elnesvågen@pregbarnehager.no innen 5. juni.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: NFM-gule. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM-gule.

dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, åndal-maskin.no, eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1av5.no.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Musikalske juveler. 1FM Gull.

0: har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no. 1FM Gull.